Orudisa NV ego bedrijven connection global brands likel hè. Or betaaien ga je hega. Yahan par e bedrijf wa kaun bedrijf hai dosto Suriname ke hua direksi me e kaam kare hai aur e laas hui ge bhaiya to kaise milega kaise na milega bas intezaar hi karna. Ek 64 jaar ke admi bhaiya jahal me raha 22 tarik augustus me sab ek marle pai se te bole joni konchi kari se e fitness test tak yaar ke admi bhaiya 10 baris ke ego ladki ke jab ut ladkwa 60 baris se raha te 60 baris se 9 baris tak oke mis break kari se ga e fitness test tak yaar kanmia o bole fortoonde tijde cell control geen teken van leven meer. Arts bolu marge he ik 21 april van het lopende jaar opgespoord voor ernstige zeden delicten gepleegd in district Brokopondon Paramaribo Mekalerha. Or bolu uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de pleegmoeder van een meisje onregelmatigheden had ontdekt bij de geslachtsdeel van een minderjarige kind, waardoor het meisje de handelingen van de man kenbaar maakte aan de moeder, die vervolgens direct aangifte kreeg aan Sipahime. Toen ik heb pakken geban kaler, bhaiya, jahalena kalbe jahliye miere miya ke rama naam sat hoige nani, itra paap kariyo bhaiya. Te bole tu chala ao, bole hege openbare minister werd bij hangende onderzoek in verzekering gesteld, een cellenhuis. Sipahi me bankalera politiebureau centrum me 22 augustus kenen me marle paral he so onsilde lichaam dat in opdracht openbaar me patana bhaiya jalia mokalaik milal tu jane isab chit ki jahal me tujhe ye kare jahal me jahal jaiyo aur ladkan phadkan ke tu misbrake kar le wate tachaban to ke so mar hua na chode hai bhaiya sipahi se jyada to hua ke jahli wan to ke me sandal kar daade wah badit anpar ke re khasin aap lon jano hai nikeri se ferwa butiya jun ja hai gaya na to jaghaiya kna bakana waima kana waima bhaiya तो फेर बोट हबड़ा हुए गयाना से निकेरी निकेरी से गयाना जा है और भैया ओके खुद क्योर चाहिए हुए के तो पांच गो पिंतक खातिन सबन गईल है और काबल खुद क्योर करे की बोटिया उड़ सके मतलब की हबड़ा हो ही सके की ना तो अब अंदर सुख बोलेगा मास्क के वेदना से उन्हों फंकल के इंस्पेक्टर इन खसकाकर और बोलेगा पांच गो हुफ पिंतन जो रहे हैगा बोले हमार तो सब मोई रहा बतावे है मोई रहा बतावे है कानावाईवा वेरी शेरफीस के बोले है बोले कमिसारस जो नहीं का जेमस अंगुलाल बोले है फेल खैस मात्री बोले अइटफूर बोले हमार तो सब मोई रहा मार ब्लीव अनफॉर्मेल ट्रिक कॉपलिंग नाने इन हर इंस्पेक्शन अइट बोले बतावे हर किंग ओंदन मेर ब्रांड फेल कहित रहा रूप मेल्दक रहा एर अंदर मात्री ओमेत रिशिको अब ब्रांड बेपरकन ook moesten certificaten van de bemanning worden aangeleverd. En bole sab kuch mooi raha, maar bole hamme u sab kuch na boli. En bole hum apan boli hamar to sab mooi ta bole hum botia chalawat rahi. Bole admi loke jahin habrak bole achitte me. Bole kagaj aai ke gira rahe ke toke botia. Na maakhe ferwa habrak kare ke gayana se nikeri. Of nee, andersom. Dan bole de gestrande passagiers her vaarboot. En het heeft directe gevolgen voor reizigers tussen Suriname en Guyana. Probeerde daarom dispensatie te krijgen voor het afgelopen weekend. Zodat gestrande passagiers alsnog konden worden vervoerd. Er zijn mensen die daar gestrand en we willen die mensen helpen. Isabel Angula bole bhaiya. Hij wijst erop met ieder reiziger voor voldoende financiële middelen beschikt om gebruik te maken van de alternatieve vervoersmogelijkheden. Maar bole ki boli se botia to ke na mag chalai ka bole de president commissaris bole ekar bare mein bole weer voorzitter om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Baki bole hamme kuch na boli te bole hum to sochi hum chalai
सकेला बोटिया। तो बोट ऐसे थोड़ो चले भैया, कागज आगज हो जाए, मत जाने श्री राम में सब रही कि ना हो रही करे भाई कि हुआ आदमी। फिर बोट के स्त्रांत भैल है, वो सब अपन टाइट ले के सब कुछ करे है। ओके नेक्स्ट मांग के हफ्ता भर तुर बोट बुड़ल है कि उतरान है। तो ये बातचीत है हमारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे जनता। भैया हम जाए हनीश मनोरथ के, इतना चोर लुटेरा है, बाकी भैया उसी पाई लड़कन के पकड़े जो ई बाइक्स चलावे है। हम जाने ला ओहो कमुआ चाहे होवे के भैया छोट छोट लड़कन दुई गो अपन ई बाइक्स चलावे है। ये मनोरथ बड़े यौंग केंद्र ई बाइक्स वार्डन फंद वे खाल छोटा छोटा लड़कन के नमाक दट क्लॉप मैन से दट इज सही कर खुद मने मनोरथ मार हु से तद मैं दरो फट फनोन सेंसरी नाम भैया मनोरथ। Manoran van Jezus' veiligheid doet een dringend beroep op de ouders om kinderen van 8 tot 12 jaar niet met een e-bike de openbare weg op te sturen, mensen. Het is veel te gevaarlijk. Dat zeg ik ook, mensen. Daar heeft hij Manoran of de minister helemaal gelijk. Extra politiecontrole regen tijdens vakantieperiode. Bollege aandacht, veiligheid voor de recreaties. Ja, pesap Japan. Lerken ke apen moeise te doen. Kjalkerio, bhaiya. Dat ben ik helemaal eens met neer en de minister. Ik ben kritisch, maar waar gelijk is, ga ik ook gelijk geven. पांच को भैया क्वाटा में इनफाल करी से सिपाही पांच मिला के पकड़ी से 21 अगस्तस के पकड़ी से भैया क्वाटा में पकड़ी से नानी। और गल पता मिलल है ड्रग्स पिस्तौल वापन बड़का बड़का सब मिलल है। और हमारा देश का माफिया होइगे का भैया मनोरथ तेज इनफाल से फेई फरदाख्तन में फर्स्किलेंड बुइटरलैंड्स नेशनलिटीटन अनगोदन फिर वापन्स अन getroffen, beslag genomen, al drugs via criminele organisatie. Bolle een van hen zou in Brazilië worden gezocht vanwege ernstige criminele activiteiten. De ego Braziliaan kent op elkaar ke bankeler aan. Al ons koutu, oké, chorwaan is via raad, oké, vervlucht kan deze gaan. O criminele bende ke aan. De pijle hamar sipahi ke chahi kaida sikhe ke. Ki choren mafia lok ke na chorai. हम वहां तो दोनों सिपाहियां बंदराव कर बारे में फिर से कुछ ना लिखल जनता। नीदरलैंड की ओर हम जाए भैया द्रोक्त न बयान इट्स अफगनोमन मात्रा लंगसाम अफगबाद बड़ी झूरा रहा नीदरलैंड में भैया कि पानी यानी तरकारी के नाम आखरा सींचे के। और बोले धीरे धीरे झुरुआ अब जा है अफगलोपन वीक इट्स अफगनोमन बोले इफेक्ट सोल फॉर सिल्टिंग आंतर प्लाटन अफ एन टू kunnen enkele maatregelen geleidelijk worden afgebouwd, staat in werkelijkheidsdroogmonitor van Rijkswaterstaat Kalerha. Het herstel van de waterstand kan wel nog weken, nog tot maanden duren. De gevallen neerslag bij vooral verlichting in Zeeland en de hoger gelegen delen van Nederland. Op bollehega risico raha, bollehega maar alertheid blijft geboden. Risico hierop wel groot blijft, dat komt door de nog beperkte aanvoer vanuit de rivieren in combinatie met de wind. Te willen op maatregelen Joran willen worden mogelijk afgebouwd kunnen worden. Wel blijft je verbod op oppompen van oppervlaktewater en grondwater of veel plasten voorlopig nog van kracht. John Bolega, John Saban. ढेर पानी सब अपंप करे अपरफ्लक्त वाटर एंड ग्राउंड वाटर ऑफ फील्ड प्लाटर फॉर लूप ऑफ नो फन क्राफ्ट मां बरखा बरसले दोस्तों। तो ये बात है अब वे वेल फॉरबोडन है। तो हमारी जनता हम और आगे अपना प्रोग्राम को लेकर जाते हैं और आपको सुनाते हैं। हाइटी में भैया हाइटी में हाँ हाइटी में भैया बहुत भगदगर मचल है। 30 आदमी मर गए है, डर तक दौदन मरल है। मेनर फर्क पर किसिंग फॉर ब्राइडिंग इस समय वहाँ फर किसिंग हुई और वहाँ पर भैया भगदर मचल है। फोन ऑन द स्ट्रिंग आउटबर्स्टिंग फॉर ख्वेल
minstens 30 admiraal Hega, hoofd der Port of Prince mee. Deze aanval uitgevoerd door een krachtige coalitie van bendes, coalitieke bendekeringen, vond plaats in een tijd waarin het lang zich voorbereid op de eerste algemene verkiezing in meer dan 10 jaar. Dus wat is nou verkiezing? Dus wat is gebaard mee? Op verkiezing wil nog maar dagen wel heel jaar. Willen de bendes ongeveer 70% in de poort op Prins gebaard. Willen ligging met uitzetting van de toewensing van de. Of willen ondanks Amerika anti-bende eenheid die op termijn van 5500 leden moet tellen, blijven moeilijk om de orde te stellen. 1,5 miljoen mensen in het hele land geweld houdt aan, ondanks internationale spanning met meer dan 3100 doden. Ruim Gyara zou een mimachotaige hebben, op de autoriteit, op de regering, op de zonder zwakte en zonder uitstel worden hersteld. Dus op hoe je na hoe je maar in taal, ik in je sap, achachichina hoe Guyana mee. हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के हॉलैंड के जनता, तो हम आते हैं चुनरे चुनर के बाद में हम आप लोग को एक गीत को सुनातेंगे और सुनाने के बाद क्या होगा तो कौन सा गाना हम आप लोग को सुनाएं जरा सुना जाए.